0: ادبیات سنت بیگی به عینی خوشبرق گلر کت خلقان در بستالق.
1: یکم نک کیلر بلن شو گلر نی کیلر آرمایدو.
0: امدا آنلاین دنبالا سنت سهنسی برنامه سی.

0: خوش آمد میرم من برنامه ما زدمان ایت یاخش باش تو ولد اون دانسا بیگین کی برنامه ما زد یه نبش تان نقش ایپ کل دو
1: شوند
0: خایس نقش لان ایپ کل دو کنی اول نقش لرم زدمان تزم نکنی دوست لرم زد یه کزیده یه کزیده ایلی

0: خوش دوستلار منا دوستور مزدم اشترلام کلیش که باشلاب تو ناس اشترلاب کار وی تیلیه شما بلند سو بچن دوستور مز پروگرام باشنش خاص کامان وقتا یخشی مریاسه چلا دب یوید کن امدی
1: سلام نان یولا بود
0: یخشی مز سو بچن خنی اشترلار اونس کتو وقت مز جمع شندب ابلا جان کم
1: نینکی من اون دا ابلا جان
0: کم نون یوقاب کت قران چخمای وای خانده او کتو وقت تو بویشلا اون داز من قویم دیم
2: سلام سلام ریاستیله رادی آموزشم برای از زهن مانگان همش وقت خیلی کوتون هن پروگرام دیگه پشینج نمبر لک لحظه میکردم کلاش
0: بود تو تلفن سر دور برو لب یارم از دستون دامن لب رادیو دل کلر دو باشون اون اون دن باشکه صبح چه دوستم از باکه نه
1: دیدو من تو تیج نمبر لک نقش نی رادیو آموزت کن نم می دوستانم که اونلار هم تلفن کل میدم
0: بودو سیز نم تلفن سر تو پرو لپ یارم از دکتر رادیو دل کل رو دبوسون اون داشت میره تلفن یه نبرقت مال تو بکندین کین دکار دو بکندین کین آنها نکن دوستور مز دین که گن اشترلا تلفن اورلاهی نه شوند اقلی بگم یه نقشش لب استان نقش اورلاش تر دو یعنی برنش نمبر ده کمردن ترسون اجرا سر دکی میشوم نملاخ نقشه
1: شوند اقش کنچ نمبر ده علی تخت اورلاگان چون ایم نملاخ نقشه
0: üçüncü numarada Abdugani Ablik'e mecrasıdır ki meni çüşeyen namlıq nakşa.
1: Dördüncü numarada Gülmira Yakup Katarlıkla uğrulgan Gülbaray namlıq nakşa.
0: Beşinci numarada Ali Can Aksop mecrasıdır ki otların yaman namlıq muşu beş tane nakşa uğrulaştırıldı. Hani onda olsa devamlıktır da özellikle yakış gördüğün, yakış görüp anlaydığın nakşlarını talep talep kısanlar buldu. Muş bir saat bir vasıta alınç program vaktimizde bizden organ süpümüz FM 1079 ile için mülazimet de dostlar.
1: Şunda.